Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
13: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
14: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifol Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifol Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
13: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.

0: till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.
1: När Svante Pär säger mitt namn, det är då jag ska fråga.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
9: Vårgårda.
8: Sollebrunn.
9: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
8: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
10: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Och nu, tillbaka till musiken.
16: Så finns

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkat här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Färdig gräsmatta på rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
19: på Beas Elektriska.
20: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
19: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
20: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
19: Beas Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 15:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Vargas Ola Gola i låten Forget to be your lover, eller forget, forgot kanske man säger.
1: Forgot, forget, forgiven.
0: Glömt.
1: Är det så här, det är sista dagen på veckan, är det nu vi ska förlåta varandra, eller?
0: Ja, känner du att det gungar lite idag? Jag tycker fortfarande det är så här sjögång kvar i kroppen.
1: Har du sjöbenen kvar?
0: Ja, sjörbjugg, eller vad heter det?
1: Nej, men vi, både jag och Frida, hade med oss hela vintermunderingen för att inte frysa ihjäl när man ska åka så snabbt. Men jäklar, vilken båt. Det där var kul.
0: Ja, men det gick undan. Jag tänkte som så att snart är vi i Karlstad, men sen visade det sig att vi hade åkt Göta kanal, så vi var nästan uppe i Mälaren där.
1: Jaha, alltså, det var ju längre än vad jag trodde att jag åkte i alla fall. Jag åkte Kinneviken, men du kanske drog en egen tur.
0: Jag kanske drömde i natt, det vet man aldrig. Det brukar man göra när man har gjort något speciellt där.
1: Jag drömde som tusan i natt, men jag kommer inte ihåg ett skit.
0: Jaså?
1: Nej, det var en jobbig dröm, vet jag i alla fall.
0: Okej, så vaknade du och så var hela täcket nerpinkat.
1: Ja, nej, inte riktigt så, men nästan.
0: Ja. Det var tur att jag inte fick reda på det hela.
1: Ja.
0: Vi tar och drar igång morgonen. God morgon.
1: God morgon.

0: Ella Langley i låten Chosing Texas. Vi ska inte visa Texas. Vi ska kolla till dagens datum. Nu jädra, nu slås det.
1: Nu kör vi. Grattis alla ni som heter Orvar där ute.
0: Orvar.
1: Jajamän. Grattis. Väldigt ovanligt namn idag känner jag.
0: Känner ingen som heter det?
1: Nej.
0: Oskar, men det är inte riktigt samma.
1: Nej, det är ganska långt ifrån.
0: Love.
1: Det är också långt ifrån.
0: Ofelia.
1: Men du, nu pratar vi om Orvar här. Grattis alla som heter Orvar.
0: Chiles nationaldag, det innebär att vi hänger upp den chilenska flaggan idag.
1: Men det är gul och vit och blå eller?
0: Ja, den är högst upp, så är någon form av stjärna som jag inte ser där, för det är så litet på skärmen. Så är den vitt och så är rött. Jag hängde upp en ny trevlig flagga igår vid ridhuset där, så att den gamla kan, den åker nog faktiskt i soporna.
1: Bra Marcus, det blir bra det. Jag ska berätta att 1924 så bildades det här hyresgästföreningen, alltså HSB. Och då blev jag tvungen att kolla lite vad det betydde. Och det betydde då det bildades hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening.
0: Oj,
1: ja, man skulle gå ihop och liksom, ja, alltså många blir en gemenskap och det brukar bli bra.
0: Ja, men det
1: kanske är bättre priser och
0: det kanske är därför som de använder sig utav när de säger då HSB.
1: Ja, kan vara så.
0: Sen har jag, alltså, apropå en helt annan grej, jag förstår inte riktigt, men det finns säkert någon förklaring i det här. Sveriges Television, det brukar man förkorta med SVT. Men nu har det blivit väldigt mycket att man säger SVT. Det är SVT utan SVT.
1: SVT?
0: Ja,
1: det var inte. SVT.
0: Ja, jag vet inte riktigt varför. Jag har hört det både av våra nyhetsuppläsare här och sen har jag hört det på lite andra ställen där. Det skriver SVT.
1: Det kanske är lite beroende på vart man bor i landet då.
0: Ja,
1: ja, att du lyckas vara någon som bor i en del där man säger SVT.
0: Ja.
1: Och här säger vi SVT.
0: SVT.
1: Skitsamma. Ja. Grattis Thomas Wiehe, 79 år idag.
0: Får du förklara vem det är?
1: Det är ju han proggsångaren.
0: Thomas Wiehe?
1: Heter han inte Thomas Wiehe?
0: Det vet
1: han är
0: jag
1: från
0: inte.
1: Skåne nere. Han är en progg. Han har varit med i, liksom, i de här, vad heter den? Internationalteater, men han är proggare i alla fall.
0: Ja, du har säkert rätt där.
1: Ja, vis och proggsångare skulle jag säga. Jag vet hur han ser ut framför mig.
0: Ja, det är bra det.
1: Tone Norum.
0: Ja.
1: Henne vet du om det?
0: Ja, hon gjorde ju en fantastisk duett med Tommy Nilsson där.
1: Allt som jag kör. Nej, det var inte den va?
0: Jo, det är helt rätt.
1: 61.
0: Ja.
1: Måns Nathanaelson också.
0: Han har varit med det är Beck. Ja. Han som spelar, vad heter han i Beck?
1: Han har varit med mycket Beck i alla fall. Han har även gjort annat, men det är kanske Beck man mest känner igen honom. Han fyller faktiskt 50 idag.
0: Jaha, så det. Greta Garbo, hon föddes denna dagen år 1905.
1: Där Casablanca.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt aldrig sett Casablanca, men har du det?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej.
1: Humphrey Bogart och... hon.
0: Ja, det kanske är något man ska kolla på så här nu när hösten knackar på så här.
1: Det är väl en sån här klassiker som man kanske bör ha sett då.
0: Ja, och så kan man kolla på Gudfadern. Då har man att göra hela helgen.
1: Det har man definitivt.
0: Ja, dagens datum. Vi tar tema om en stund här både för idag och för i helgen och så där.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst!
8: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader. Där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredje plats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor. Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.

0: Commodores i IC får du här när klockan är snart 20 minuter i 8.
1: Ja, det är den du. Ja. Vi har temadag här.
0: Åh, vad trevligt.
1: Oh, vad roligt. Mm. Är bokens dag.
0: Jaha.
1: Ja.
0: En sån här bok man ska ha uppläst då, eller sån man läser på en padda.
1: Mm, man kan ju läsa och bläddra liksom i paddan, och så kan man väl lyssna på ljudböcker också.
0: När du hör signalen är det dags att ladda, ladda
1: ja,
0: paddan.
1: Ja, och vända blad. Ja. Kommer du ihåg de kassettbanden?
0: Ja, men aldrig pu.
1: Ja, och det var allt möjligt ja. Man kunde köpa.
0: Ja, ja.
1: Så att man i bilen och lyssnade på det där.
0: Mm.
1: Och så fanns det kassettband som också hette Kul i bilen, där det varit blandat med barnvisor.
0: Mm. Mm.
1: Surkålens dag.
0: Är det det?
1: Mm. Ja. Sauerkraut som man säger på deutsch.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då har vi koll på det.
1: Ja, det har vi. Och ja. Du skulle titta på helgen.
0: Ja, nej, jag ser att du har massor med grejer där. Så att,
1: nej, jag har ingenting mer.
0: Du har inte det?
1: Nej, det här är mina prat jag ska prata om
0: ja,
1: sen.
0: Ja, ja. Mm,
1: helgen okay. brukar du titta på.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Nej, men jag tänkte som så att det är 4H-dagen. Ja. Det är internationella Batman-dagen.
1: Oh, och, sen Batman. Har, ja,
0: och din favorit är mesmörets dag i morgon.
1: Ja, men strålande, Mark. Men jag ser faktiskt mest fram emot dig i Batman-dräkt.
0: Det är så?
1: Ja. Ja. Vem är Robin?
0: Va?
1: Vem är Robin?
0: Robin?
1: Ja, Batman och Robin har
0: ja, ju... Jaha, ja, ja, du tänkte ja. Så. Ja, ja. Men,
1: och
0: så.
1: Är det pappa?
0: Ja, det kan ju vara en upplevelse.
1: Och så åker du runt i er traktor ombyggd till Batmobil.
0: Ja, det kan vara något. Ja, men det blir bra det. Dagens datum.

0: Det här är Cirklar med Kajsa Stina Åkerström. Ja, fantastisk artist där. Kanske man vill önska idag, för det är fredag, man får önska musik i önsketimmarna.
1: Du, Kajsa Stina Åkerström har ju gjort det här. Du var vacker, du sa att du älskat mig.
0: Ja, just det.
1: Den är så vacker.
0: Tillsammans med Åsa Inder där.
1: Ja, så vacker låt. Jag får lite rysningar. Det är väl sån där som har spelats på 100 miljoner tals bröllopet.
0: Ja, det kanske är en bra bröllopslåt. Det har jag tänkt på.
1: Sannar jag lämnad. Jag vet, längtan till dig är det ju så
0: att... Det är värre att spela det med du, så jag gör fan i allt.
1: Det kanske är bättre att ha det på så här, när man söker. Jag längtar efter dig. Kontaktannons.
0: Precis. Ja, vi har i alla fall en morgon tillsammans. Så jag ska berätta någonting i nästkommande timme. Jag hade lite halvdåligt ljud hemma. Alltså jag bytte ut den här klassiska radiomottagaren här om kvällen till en betydligt nyare som både då kan få in FM, DAB, Spotify.
1: DAB, trevligt.
0: Internetradio så här, så att, och sen tyckte jag, nej, men vad jädra, vilket dåligt ljud det är. Ja, men det kanske är så i nya maskiner, för den andra var mycket, mycket bättre.
1: Vad spännande.
0: Ja, tills jag tittade upp i taket igår kväll och så inser jag att, ja, det hade sin förklaring där.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, först nu Johnny Hates Yes i Turn the Tide.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
6: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.
18: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
0: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
19: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Och nu tillbaka till musiken. Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
23: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader. Där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredje plats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
24: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
23: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
25: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Nu snackar vi klassiker med Lotta Engberg, fyra bugg och en Coca-Cola.
1: Lite kalypso sådär.
0: Härlig
1: fredagsstämning. Du, vad var det i taket som var vajsing med ditt nya ljudsystem?
0: Ja, alltså jag installerade ju det här. Det är ju, vad kan det vara, snart 20 år sedan jag renoverade hemma. Så jag satte in alltså såna här högtalare som sitter i taket. Det sitter i tre tak egentligen. Sen så har jag då en, ja men det är ganska enkel lösning. Det är en vanlig radiomottagare som står där. Så kan man då spela högt eller lågt. Så det brukar stå ungefär på en vanlig nivå där.
1: Jajamän.
0: Den ena som man passerar rätt så ofta när man går igenom huset, den lät lite mer som, vad ska man säga, som du lyssnar på musik i en telefon. Alltså klassisk sån här telefon som hemmatelefon med sladd.
1: Oj, lite burkigt.
0: Ja, väldigt sådär. Jag tänkte, nej, det här måste ju vara något fel. Jag tänkte såhär, har jag kopplat fel så blir fasfel. Det tror jag sa häromdagen där.
1: Ja, just det.
0: Nej, det hade jag inte gjort, för jag reviserade och liksom kollade. Det såg bra ut där. Jaha. Så jag tänkte att jag får skruva loss

0: det då byta och sätta dit den som inte har varit använd på 20 år. Jag kan säga att det fungerar bra. Så att husmusen har gått bananas och gnagit i kabel. Och det är ju såna här kablar som, ja, men de ligger fria i taket. Så jag förstår de som är elektriker och lägger såna här grejer i rör. Att där ska inte musen vara på.
1: Den som spar han har, ja. Högtalaren kvar.
0: Ja, så är det.
1: Eller ljudet kvar kanske ljudet vi ska kvar. Säga. Bra ja. Jobbat Marcus.
0: Nu låter det bra, nu låter det inte så här när man pratar.
1: Nej, det är bra. Det vill vi inte dö.
0: Nej. Nu blir det lite Ed Sheeran. Synd om man inte är hemma, för då kunde man ju hört hur det lät i högtalaren med Azizam.

0: Chuck Berry, You Never Can Tell heter den låten. Och så var det Ed Sheeran innan dess. Och så fick du reda på lite grann om den här mushistorien hemma där då.
1: Vad är det vanligaste som du skärmdumpar? För jag kan se ett väldigt tydligt mönster i att skärmdumpa. Och att skärmdumpa, by the way, är ett väldigt bra sätt att liksom komma ihåg saker som man ser.
0: Förklara för den som inte vet vad skärmdumpa är då.
1: Ja, då är det ju så att man tar ett fotografi på skärmen på sin telefon. Det man har framför sig.
0: Ja,
1: är det en bild på dig så kan jag skärmdumpa dig.
0: Och ja,
1: kan
0: du ju ta den i verkligheten.
1: Ja, det kan jag göra. Men ja, jag kan också skärmdumpa en bild på en vattenflaska som jag tycker är bra och vill köpa till exempel.
0: Just det.
1: Men
0: just
1: om man tittar igenom skärmdumpar som jag har nu så är det extremt mycket såhär, saftiga maträtter.
0: Oj, oj, oj.
1: Där maten ser väldigt god ut. Det låter väldigt gott. Men sen så ska man ju då ta liksom att börja laga den där maten. Så det är inte alltid att det liksom som överträffar de här förväntningarna man har.
0: Nej, men alltså här...
1: Vad har jag
0: skärmdumpat? Jag har skärmdumpat det senaste som jag skärmdumpade. Det var en grej som jag skickat till er här. För det var nämligen så här, litet skämt. Det är en vass lada. Och sen då har man då gjort ett känt glasföretag som ja, man kan lämna in om man har fått stenskott och sådär. Fast i Ryssland. Där har man då gått lite längre. Så där satt man i ett helt vanligt bostadsfönster.
1: Just det, i bilen. Ja,
0: ja, precis.
1: Ja, det var lite kreativt måste jag säga.
0: Ja, annars är det väl skärmdumpar på... Ja, men det är lite allt möjligt. Jag beställde en grej på eBay här som ska käka alger. Och jag har beställt... Jag har tagit bild på skärmdumpat någonting som jag sett här. Vad är detta för någonting? Jo, men det är ju vem som äger en bil också.
1: Men grejen är så här. Jag måste bli bättre på att rensa. För att man behöver ju inte ha kvar alla dessa skärmdumpar som man bara har för ett tillfälle.
0: Ja. Och apropå rensa, jag tänkte så här, jag måste rensa min mail för den är alltid full. Men nu fick jag se att det är liksom i vanliga fall 50 gigabytes minne kanske.
1: Ja. Ja,
0: nu var det 100.
1: Oh, alltså nu, jippie, Marcus har oändligt med utrymme, du kan spara i 20 år till.
0: Jag tänkte det.
1: Grattis. Ja.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
20: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
21: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
25: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
0: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor. Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.

0: Suicide i låten Beautiful One, så klockan är passerad 8:30. Ja,
1: apropå suicide, det är ju fruktansvärt, det vill vi inte liksom prata bra om. Men jag gjorde ett steg igår på min träning, på mitt pass.
0: Oj då.
1: Och då googlade jag fram vad det hette och då kallades det suicide step.
0: Oj då.
1: Ja, och det låter ju helt totalt. Nej, men det var ganska jobbigt. Så det kanske var så att man känner sig att man är nära döden när man gör det.
0: Ja.
1: Du ska få pulsen. Man springer från sida till sida ungefär 3-5 meter och så tar man handen på en punkt i golvet och så springer man fram och tillbaka ungefär som lite som idioten, fast
0: ja, det var det jag tänkte säga liksom. Har man ingenting att göra kan man göra det då.
1: Ja. Men det var jobbigt och det kallades för suicide step, men jag valde att inte benämna det så, utan jag sa någonting
0: du
1: annat.
0: Du översatte det till svenska. Nu ska vi köra självmordsleken här.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men det var jobbigt.
0: Var det många som var med på ditt pass?
1: Nej, alltså det var väldigt lugnt på gymmet igår kväll, måste jag säga. Ligger folk på latsidan för att det börjar bli lite höst, undrar jag.
0: Var Rattmuffen med?
1: Rattmuffen?
0: Hon med Rattmuffen?
1: Nej, hon var inte med.
0: Nej, hon var inte med.
1: Nej, Rattmuffen var inte med. Jag blev tvungen att fundera en stund om du menade. Hjärnan är inte alltid
0: jag vet
1: på
0: inte
1: plats.
0: Vad hon heter, jag bara kommer ihåg henne som Rattmuffen.
1: Jag ska inte hänga ut henne heller, faktiskt.
0: Nej. Men du vet vad hon heter?
1: Ja, det vet jag faktiskt. Ja.

0: Rolling in the Deep med Adele får du här. Och jag håller ju på, jag röjde lite grann hemma i helgen här. Och jag har ju ett, jag kallar det för centrallager. Det är inte så stort lager, men det är i alla fall att jag har centraliserat mina grejer till ett lager.
1: Ja, det är väl jättebra. Och då undrar jag så här, är det grejer som är dina privata eller är det centraliserat även för Trebys räkning så att du mixar ihop ditt lager?
0: Det är väldigt hårda väggar så här. Så här är Treby, här är mitt egna och här är min sambos.
1: Ja, ja. Men bra. Så ni har det indelat i liksom olika fack.
0: Ja, går jag alltså, nu är det nog dags för inventering i hennes grejer där då.
1: Är det likadant i kylskåpet att ni har så här fack? Det här är mitt fack, det här är sambos fack och det här är Trebys fack.
0: Jag tänkte jag skulle ta och sätta såna här gula och lappar där. Och
1: så, hur ser Trebys fack ut? Vad är det för mat som är Trebys fack?
0: Ja, det är inte så mycket mat där. Det är mest såna här hårdsmälta kablar.
1: Och kaffe.
0: Ja, precis. Vi som ändå inte har någon kaffemaskin.
1: Nej, precis. Nej. Men vi får ju koka kaffe.
0: Ja, vi har frystorkat kaffe.
1: Ja, absolut.
0: Nej, men nu är det så här att jag har ju en elsparkcykel som jag har försökt att sälja ett tag där.
1: Ja.
0: Det är jättefin så här. Har haft den i några år. Och sen så har jag lagt ut den på diverse säljsidor. Och sen så kollade jag igår kväll på Efterlyst. Alltså det är väl en tragisk nyhet egentligen. Men jag kände att nu ska man inte lägga ut den. För i Borås, där har man problem att det är en kille som åker runt på elsparkcykel.
1: Ja.
0: Exakt samma modell som jag har.
1: Aj då.
0: Ja, och han stannar då bakom damer och så springer han fram och så nypranterar de i rumpan. Och så drar han iväg på elcykeln igen.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Men varför håller man på så?
0: Ja, det kan man ju fråga sig.
1: Ja,
0: han gör inte så mycket mer utan i beskrivningen var att han kör upp så nära som möjligt. Han kliver av, springer fram och liksom nyper till och så åker vidare.
1: Och så åker vidare. Men vilket fall som helst, för en kvinna kan det kännas otroligt obehagligt att få någon som kommer smyga på bakifrån och nyper henne i rumpan.
0: Ja, hur hade du upplevt det hela?
1: Jag vet inte tusan, jag hade nog blivit arg tror jag.
0: Asså?
1: Ja, jag hade blivit arg.
0: Ja.
1: Och försökt springa efter den där elsparkcykeln.
0: Jag hade nog blivit väldigt fundersam om det hade varit tvärtom, att det hade kommit en kvinna och så tagit mig på rumpan.
1: Ja, det hade jag också blivit faktiskt. Ja.
0: Nej, men så att jag får nog vänta med tills de har tagit tag i den där personen och innan jag lägger ut cykeln på försäljning.
1: Ja, gör det du.
0: Ja. Och Tommy kan vara lugn, det är inte den cykeln som han blev av med.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
3: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Glöm väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Nio, och här är senaste nytt.
12: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
8: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
12: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
8: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Klockan är passerat 9. Vi hörde My Steppens tillsammans med Meghan Trainor i Mr. Right, Mr. Wrong, Mr. Left. Vi får se här. Nu är det talmansrunda idag. Det är spännande.
1: Både du och jag har ju drömt i natt. Nu ska jag inte säga vad vi drömde om, för det vill
0: inte
1: outa. Det var definitivt inget parti. Men det är sådär, när man drömmer och när man vaknar så är man nästan lite i skärm, liksom känsla. Alltså skämskänsla menar jag. Att man är lite generad över att ha drömt det man har drömt. Och varför har man drömt det man har drömt?
0: Ja.
1: Och hur får man in de här personerna i den drömmen? Det går inte ihop.
0: Ibland kan man ju ha turen att man vaknar till och kanske upp och gör sina behov på natten där och så fortsätter drömmen. Det är ungefär som en liten reklampaus där, så fortsätter filmen.
1: Ja, men jag tycker det är väldigt svårt att komma in i en dröm igen. Då börjar man om med någon ny dröm, för helt plötsligt så börjar jag liksom med massa mat och skulle äta från att ha gått från att ha varit en ganska generande dröm.
0: Jag
1: behöver inte säga så mycket mer än så.
0: Nej.
1: Då får folk fatta lite vad det här är för dröm.
0: Ja.
1: Det är bättre att drömma om mat, för det går mer att ta på.
0: Ja.
1: Att man kanske är hungrig när man åt för lite innan man gick och las.
0: Har det hänt att du har drömt om mat och så bara, nej, jag måste gå upp och ta mig en liten nattamacka?
1: Nej, faktiskt. Det tror jag nog aldrig har hänt.
0: Nej,
1: det har inte hänt. Jag drömmer väldigt mycket konstiga saker. Jag ska äta väldigt mycket konstigt, och det tror jag inte jag vill gå upp på natten och äta.
0: Nej. Då kan du besöka mitt kylskåp, för att där ligger det konstiga grejer just nu. Där ligger ett laxhuvud där som ska åka i den där kräftburen.
1: Jag trodde det var fredagmiddagen.
0: Oj. Ja, jag vet inte om det stämmer riktigt, men 23 kronor kostar laxhuvudet i alla fall.
1: Ja, det var dyrt det.
0: Ja, det var det.

0: Lasse och Stefans Ingen plockar en maskros, och vill du se mer av historien bakom den här låten så kan du göra det genom att kolla in den här svenska låtskatten som finns på SVTs hemsida, eller Play heter det.
1: Fantastiskt, jag såg det sista avsnittet igår.
0: Aha.
1: Och då ska jag inte avslöja någonting, men då avslöjar de den mest streamade låten just nu när det här programmet gjordes då. Och då hade den nästan dubbelt så mycket streams som den låten som låg på andra plats.
0: Är det en låt som vi spelar här på 3B?
1: Nej, absolut inte. Man får verkligen tänka utanför boxen utan att säga för mycket. Men vilket härligt program. Man går ju med. Alla de här låtarna väcker ju så mycket känslor i kroppen.
0: Ja.
1: Sommaren är kort till exempel. Alltså hur många gånger, eller För himlens färg var blå. Eller, alltså det är så fantastiskt.
0: Och det säger alltid Bert Karlsson när jag pratar med honom så här, att den låten om just Sommaren är kort, den gjordes ju, eller är inspelad rättare sagt utav Stefan Borsch, den fantastiska dansbandssångaren. Han fick ingen framgång med den.
1: Men det är ju flera låtar som har blivit, fått byta liksom artist och har fått en framgång när de från början inte har hänt någonting. Så att det handlar väl om att rätt låt till rätt person, att

0: Visst.
1: Ja, frågan är om man ska lägga den här Copacabana Boys på något känt band. Till exempel Lasse Stefans. Kanske blir en rival låt där.
0: Alltså, pass på den. Jag vill varken säga bu eller bä utan att liksom göra någon ledsen, känner jag.
1: Vi lurar på det.
0: Ja.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrand
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
3: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPP:s kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
13: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Hej, Vedumsgräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: You make me feel a natural woman. Det här var ju Bonnie Tyler. Och vi är framme vid den här höjdpunkten på fredagar.
1: Vi ska skratta ihop lite. Jag blev tvungen att ta en liten klunk vatten så att halsen inte är så torr.
0: Nej.
1: Mm. Vi har ju fått en historia inskickad utav Rune, eller hur?
0: Jajamän, det är en Rune som finns ute i Igelstorp. Han har mejlat till studion@radiotv.se. Det var tur att jag tittade där, för det är där som oftast våra önskelåtar kommer in.
1: Mm, jättekul. Men vill du börja eller ska jag börja? Jag har en liten kortare än dig, tror jag.
0: Börja med den korta.
1: Ja, och så får du läsa in det lite här.
0: Jag läser in så länge här.
1: Mm. Ett äldre par sökte hjälp för mannens dåliga potens. Doktorn föreslog en ny operation. Vi sätter in en metallplatta i frun och en magnet i mannen. 2 veckor senare kommer frun ensam på återbesök. Doktorn frågar, vad är din man? Han sitter i fängelse. Hur lyckades han med det? Jo, han var och badade och så simmade det förbi en 8-åring med tandställning.
0: Ja, så kan det ju gå.
1: Lite kul.
0: Mm, ja, den var bra.
1: Ja, nu breddar
0: den. Ja, nu ska vi till Sten Rune. Ja. Han har skickat det. Och det är så här. Det är en man som kommer hem lite tidigare än vanligt från jobbet. Och när han kommer in i sovrummet så hittar han sin fru liggande helt naken i sängen. Flämtande och röd i ansikten. Men älskling, hur är det fatt? Utbrast mannen orolig. Jag tror jag har fått en hjärtinfarkt, stönar frun. Spring ner på apoteket och köp medicin fort. Mannen, han drabbas av panik och rusar ner i trappan. Och just när han kommer ner i hallen så möter han sin 4-årige son som tittar på pappa och säger, pappa, pappa, det står en naken man gömd i garderoben på övervåningen. Mannen blir rasande och vänder på klacken och stormar upp då för trappan igen till sovrummet. Han sliter upp garderobsdörren och mycket riktigt, där står hans bästa kompis helt sprittsprångande naken och darrande. Mannen stirrar argt på honom och skriker, men för helvete Lasse, står du här när frun har fått hjärtinfarkt? Ut ur garderoben och sluta och leka och gömma med ungarna.
1: Tack snälla Rune för den här historien.
0: Rune bor i Igelstorp och han har en jättebra adress för att bo i Igelstorp. Nej men igelkottar snabbra, ska inte dra hela mejlen där.
1: Nej men fantastiskt. Ja. Åh, jag älskar igelkottar.
0: Ja.
1: Och jag tyckte den här historien från Rune var jätterolig. Och bra läst, Marcus.
0: Undrar om det är som så att det är en egen upplevd historia där. Att det är hans kompis Lasse som stod i garderoben och...
1: Det får vi aldrig veta. Eller var det en dröm?
0: Ja, det vet man inte.
1: Nej.
0: Veckans fredagsfräckisar.

0: Det är Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Låten heter Lost and Found. Och så var det The Beatles som ropade på hjälp där då efter dessa historier som fick inskickade. Och vill du vara med och påverka musiken, då kan du göra det. Men vill du också vara med och medverka till historier, ja, då kan du göra det genom att mejla in till oss nästa vecka. Använd ditt olika mejl. Studion, info, Elin, Marcus.
1: Ja, ja, ja. Mejla vart som helst.
0: Dra en riktig fräckis till Camilla.
1: Mejla till kungen. Ja, ja, det hade varit kul.
0: Kungen är radio3b.se. Får vi se om den landar hos där.
1: Ja, ja, ja. Och ja, men nu höll jag på att glömma bort namnet på våran programledare som kommer. Men gud, ge mig.
0: Vad han heter?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, han heter Tommy.
1: Ja, men Tommy, jag säger Fredrik. Tommy, han vill ha en riktig fräckis.
0: Fredrik kommer senare i eftermiddag.
1: Hur kan det vara så? Igår på gymmet, då kallar jag en för som heter Ulla för Kerstin. Det är inte bra det här.
0: Oj,
1: alltså.
0: Oj, oj, oj. Ha, det var tur att du inte la på ett kn innan där.
1: Ja, exakt. Så jag får nog börja ta lite medicin här, känner jag.
0: Då hade Kerstin fått veta hur det.
1: Men tänk om Tommy har någon riktig historia som han kan liksom spinna vidare på här.
0: Ja,
1: eller har han drömt något roligt?
0: Precis, vi får se det. Han har ju en hel förmiddag fylla med massa bra material.
1: Jajamän.
0: Ja. Vi tar och avrundar. Vi hörs igen på måndag morgon, du och jag, och du och jag som du som lyssnar. Och vi hörs efter 14:00 om du vill vara med och påverka musik och sådär.
1: Trevlig helg nu då.
0: Nu tar vi lite bryggkaffe på det.
1: Det gör vi det.
0: För det finns inget bättre.
2: Jag har redan glömt allting. Glömt veckorna under jord.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
17: Din lokala Excel byggbutik
18: i Nossebro,
17: Lidköping, Vårgårda
18: och Herrljunga.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
22: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
23: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta utrymme och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
24: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
25: Perfekt sällskap under arbetsdagen.
0: Tänk att jag har sån tur.
1: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
18: Tovex bil, hela vägen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades 4 personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Detroit Spinners, working my way back to you. Hej fredagsfrön, några minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag. Ja, för fasen också, ska vi se, fräckis. Nej, men jag har en, jag kommer på att tänka på en historia som, den är lite kul, den är inte fräckast, den är rätt mesig alltså. Frågan är om den ens är rolig. Jag kan dra den lite senare, så får vi se om det blir skratt eller inte alltså. Lycka till också Marcus för fasen med kräftorna. Förra gången han slängde i, varför kommer inte ihåg att Agna med då, men då fick du ju bara en mört va, tror jag. Men den här gången så agnar du liksom med Agnar Marcus med ett laxhuvud som man har varit och köpt, och det tycker jag det är vuxet alltså, ett laxhuvud. Så kanske ingen mört, men kanske en halv lax som letar efter sitt huvud, eller vad tror vi? Du ser vilken nivå. Ja, det är kass. God fredag.

Roy Orbison, Claudette efter magiska Kent, om du var här. Jättegod fredag förmiddag på dig. Du, idag ska valaffischerna ner. Jajamän, nu är det färdigvalat. Nu, om det inte blir omval förstås. Det ska det inte bli, va? Nej, men det hoppas vi verkligen att de gör det här nu, det löser sig. Nej, men de ska ner nu. Det är väl oftast ungdomsförbunden som går och rycker de här och visar på stuva linan. Jag vet inte, när man kör någon sån här, får man 5 spänn per plansch och sånt. Nej, men det får tas ner. För är det så att det är kvar för länge, som typ... De har fram till och med söndag, tror jag, enligt föreskrifter. Det kanske är lokala sådana också på vissa kommuner. Men är de för kvar för länge, då är det otillåten affischering och så kan vi ta det. Så är det så att du har en favoritpolitiker... Så kan du kanske plocka ner din plansch och ta hem, jag vet inte. Jag tycker det skulle vara så här, de som är på planschen plockar ner sig själva. Han inte det varit en himla mysig birdie som vi säger i Göteborg? God grej att göra egentligen. Smaka på den i alla fall. Vad högt de satt förresten valaffischerna i år. Man kommer ju inte åt där och bättra på skäggväxten på någon. Det är lite tråkigt. Jessica Andersson i musiken och E-Type om en stund. Här är Shawn Mendes på 3 bit.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För du slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
5: Hej, Sara här.
6: Och Rickard på Elon.
5: Vi tänkte berätta en sak för er.
6: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
5: Och vi kan även installera den åt dig.
6: Bra va?
5: Mm, köp den hos oss.
6: Välkommen till oss på Elon i Vara.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
22: Holmgrens
1: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
2: Men wow, vad mycket tyger.
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

E-Type, Princess of Egypt. Jättegod fredag efter Jessica. Jessica Anderson. Jo, det är ju talmansrundor som kickar igång idag. Snälla någon, jag har faktiskt schemat här nu. Just nu så ska Socialdemokraterna sitta hos talman Andreas Norlén, killen med Playmobil-frisyren, som också är en fika-kille. Det här är ju farbror fika. Det kommer ihåg från de där förra runderna som var den gången. Det tog sån himla tid att bilda regering. Då sprang han ju med svettig panna där. Och jag vill minnas att han bakade själv en hel del. Var det inte hallongrottor och semler som han sprang med? All right, nu sitter i alla fall Socialdemokraterna några minuter till hos talmannen. Sen kommer de att möta Sverigedemokraterna i dun, tänker jag. Då kommer Magda Andersson att möta plötsligt Jimmy där, och så kommer han och skjuter upp glasögonen i mitten, så här som vi har, vi som har glasögon. Så tittar han lite så här, vad fick ni för fika? Fick de dammsugare, Andreas? Det vill vi också ha. Alltså, du vet, en sån grej. Passar han fikat efter vilket parti? Eller har han bara liksom en sån skön bjudmeny där? Det kanske inte ens blir fika, det kanske bara är vuxensnack nu. För nu är det viktigt. Det ska bli en regering av detta så småningom. Okej, i alla fall. Socialdemokraterna först, sen kommer Sverigedemokraterna och hänger. Sen kommer vänstern. Det är också spännande att mötas i dörren där. Vad fick ni? Fick ni? Ja, jag vill också. Jag vill ha semla. Ja, vänstern håller på. Sen kommer Centerpartiet in och hänger. Och sen är det nog lunch, tror jag. Och sen efter lunch, då kommer Kristdemokraterna in. Det här är talmansrunda. Jag drar ju schemat här nu. Det är helt oväsentligt egentligen. Spelar ingen roll. Alltså, Miljöpartiet och Liberalerna sen också. Men det, jag tror att det blir gott fika, för det tycker jag. Jag tycker det är trevligt att träffas över fika och snacka allvarliga grejer. Jag tror det är viktigt alltså. Sen får det bli ordning, får ju bli verkstad för fasen också. Man kan inte bara fika sönder det här landet. Sätt igång nu, få ordning på det. Tack.

Norska Kygo ihop med Khalid och Griffin. Save my love på 3B efter Martha Reeves and the Vandellas. En underbar blandning på musiken, visst är det det? Och du blandar själv faktiskt, det gör du efter klockan 2 idag. Då kommer Marcus tillbaka och då har han förhoppningsvis också en riktigt god plan för kvällens övningar när han ska vittja kräftburarna med ett styck laxhuvud. Var det bara ett huvud där? Kanske räcker. Det kan ju vara en halv lax som simmar in där och letar efter sitt. Ja, där var det huvudet ungefär. Den är jag dratt redan, så det blir inte återanvänd. Jo, i miljöns namn. Man kan återanvända skämt lite grann. Kanske lite tajt, för jag drog den tidigare i timmen. Skitsamma, vet du vad? Du önskar vilken musik du vill och så sätter du soundtracket till din fredag i önsketimmarna som följer efter mig. Efter 2, gå in på våra sociala medier. Önska musik. Kör gärna.

är ju grym den här alltså. Och den brukar ofta ligga långt upp. Om man frågar folk, vilken är den bästa Melodifestivallåten ever? Alltså nu snackar vi sen 50-tal, 60-tal. Ja men då ligger ju Eloise där uppe liksom. Bland giganterna som till exempel Tommy Körbs Stad i ljus. Alltså, den ligger ju också där uppe. Elton John fick du innan dess. Det är Melodifestivaltider nu. Nästa år så kickar igång på sin långa tour. Igår fick vi veta att Melodifestivalen helt skiter i Norrland. Ja men vad är det för dynga? Lägg av med det. Massvis av Norrlandskompisar till mig som blev så här bara förnärmade. Vadå? Vad är detta? Det är ju skandal. Den nordligaste stan som besöks av Melodifestivaltåget är Karlstad. Och inget ont i det. Och vissa orter har ju inte haft mellotåg på över 10 år, så det är ju kanon toppen. Men ni får nog fila lite på det här med att känna som folkliga. Och speciellt nu när ni dras med besparingar också, SVT. Det känner jag sig, vadå, besparingar? Det är väl fanns en billigare med hotellnätter uppe i Norrland, får jag en känsla av. Lite så. Sen klart att milen, men det skriver man väl av i deklarationen om man nu drar hela tåget norrut. Så man är rädd, om man är nu är rädd för nordmännens raseri så gör man inte det bättre av att skita i Norrland. Nej, men gör om den grejen. Det kan hända att det kommer någon sån där tredje, fjärde chans i Melodifestivalen nästa år. Och då är det bara Norrland. Vi får se. Du, jag tänkte dra min fräckis. Nej, det är ingen fräckis faktiskt. Jag blev lite hetsad av Marcus och Elin förut här och dra en fräckis. Men jag blev lite blyg där, för ni var så himla bra. Det var den där med kompisen i garderoben. Den var ju genialisk. Jag kan inte toppa det. Jag blir blyg. Jag tar en nivå. Mellanstadienivå kommer att bli på min historia. Jag drar en bit efter 11. Då vi får nyheter och väder också. Här är Anders Johansson. På 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
6: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Har vi din drömresa?
9: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
8: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
9: Vill du resa på egen hand?
8: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
9: Vill du veta mer?
8: Ring oss.
9: Boka ett möte.
8: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
9: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
8: Saxentours.com.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
13: Men det luktar ju onkat här inne.
14: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.

0: heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det årbjudas på kaffe och sockerkaka.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dangerous, David Guetta och Sam Martin på Treby. Några minuter över 11, en fin 11-kopp. Och den 11-koppen på fredagen är skön, du. Då får man, man tar ut sig, man tänker sig som talmansrunderna nu. Det är Vänsterpartiet som går på det här hos Norlén här nu i 10 över 11 ungefär, något sånt. Undrar vad det blir då? Någon bulle som är vriden åt till vänster eller anpassar liksom fikat efter beroende på vem man sitter och hänger med. Ja, det är spännande att se hur detta blir till slut. Men det måste bli ordning och det kan inte bara bli fika. Även om han är bra på det. Och sen ska inte han sitta kvar så länge heller. Så ska det bli en ny talman. Men det här ska han fixa först och innan han ska liksom kratta i eget bo så att säga. Du, jag tänkte jag skulle tipsa dig om hur du ska göra för att skicka in ett bidrag till Melodifestivalen. Men så inser jag att det tåget har redan gått. Det får ju köra. Förra lördagen var sista dagen för det. Ja, men det är ju dåligt. Men nu får det rulla som det gör. Man struntar i Norrland. Nu, jag tänkte berätta en historia alldeles.

Sverige återkommer till i förbannelse. Vilken köttig hit det här är då. The Rolling Stones, bästa på länge. De har inte gjort något på länge i sig heller, så det stämmer ju. In the Stars fick du där på 3B efter Free All Right Now. Och Right Now på spåret ikväll. Förresten, det måste jag ändå nämna. Det är vi i afton, det kickar igång en ny säsong. Jag följer det ibland. Jag har ju vänner ibland som är med där. Alltså, två gamla arbetskollegor till mig, Gry Forssell och Jonas Rodin. De kör mot Lotta Lundgren och Erik Haag. Så håller jag ju på Gry och Jonas. Sen så såg jag att min kusin ska vara med också. Han är så här författare och stå uppare och jävligt rolig. K. Svensson. Han sa inget om det, så jag skickade ett argt sms. Vad fan, sen har du inte sagt att du är med på spår. Det är största man kan vara med om. Men det känns gott för att han är från Borås. Kristoffer, så att det känns ju gött. Annars är det typ bara 3 pers som är utanför tullarna i Stockholm. Och Gry är från Luleå, så att, men det är så. Hon är också förbannad förresten för att SVT missade mellotåget till Norrland. Du, jag ska dra en fräckis som... Nej, jag ska inte göra det, har jag sagt. Jag ska dra en mellanstadiehistoria med lite sprit i. Jag gör det om en stund. Jag måste ladda, kände jag. Så vi tar den alldeles strax.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
6: Hej, Vedens gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedensgräs.se.
8: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
9: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
10: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
11: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
12: Men det luktar ju onkigt här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
16: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
17: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
22: Vårgårda,
21: Sollebrunn
22: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
21: Paroi,
22: din lokala drivkraft.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu! Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
26: Vad har du hettat nu då?
27: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
26: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
27: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
26: Ta med några elektroder och.
27: Vad är det?
28: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.
0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är jungabygg.se.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
4: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
4: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
5: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
4: BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: svenska rockduon Johnossi. Ja, de är grymma. Adore efter Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. På tre blir en god lunch så småningom. Jag ska bara ta en kopp kaffe. Inte en hel kopp kan jag inte dricka. Jag ska ta en mun bara, vänta. Orotyket att stå och dricka en hel kopp kaffe här. Och så sitter du och väntar på min historia som kommer nu. Det här är mellanstadienivå. Men vi befinner oss på en, ja men typ ett gammaldags tivoli, du vet. Det finns attraktioner man kan åka, de är livsfarliga, så det skiter vi. Men vi kan också kasta så här bollar på plåtburkar, du vet, och vinna sköna vinster. Det är där vi befinner oss. Okej, okay. Det kommer en god gubbe där som har druckit lite för mycket. Han kommer fram till risken, det står en kille med guppande Adamsäpple, en yngling där. Och så, ha, tre bollar, säger han. Okej, okay. Så gubben slänger in en peng, får sina tre bollar, slänger första bollen och slår ner alla burkarna på första försöket. Och killen blir helt sån bara, okej. Så han får ju stjärnvinsten, gubben naturligtvis, som är en levande sköldpadda. Och gubben bara, tack så mycket. Försvinner han bort i isbundet sockerdimmorna. Och killen står där och väntar, vad fan sen var det? Efter 20 minuter kommer gubben tillbaka igen. Samma gubbe, fast lite mer ivig i gesterna. Han har druckit en 7-8 bärs. Slänger en peng på disken, får sina tre bollar, tar första bollen och river ner pyramiden igen. Och killen bara, vad är detta? Sträcker sig efter höjda vinsten då, som är en levande sköldpadda, ger det till gubben. Och gubben bara, och så drar han bort och försvinner bort. Och ser efter en kvart bara, kommer gubben tillbaka igen, ännu mer ivrig i gesterna, va? Nu är han helt väck. Och ändå plockar fram en peng, lägger på disken, får sina tre bollar, tar första bollen och river hela pyramiden på första försöket. Ja, säger killen, det blir en stjärnvinst det.
1: Det är jättebra det. Men du, jag tar gärna en hamburgare till med lite mjukare bröd den här gången.
0: Här har du den. Jag sa ju att det var mellanstadienivå på den. Här är 3B. Thomas Edina med stånd. The Drifters.

Thomas Ledin på knä för oss alla här på 3B efter The Drifters. Du tyckte att den historien jag drog sög riktigt hård ål, så tycker jag du kan skicka en bättre historia till mig. Jag vill ju också, man har glömt av sina historier, får gärna skicka historier till mig så jag kan dra nästa fredag. Tommy@radio3b.se, så är du en underbar människa. Du kan också gå in på våra sociala medier och önska musik. Ju Marcus kickar igång önsketimmarna efter klockan 2. Missa inte det. Gå in på våra sociala medier och önska vad du vill. Bruce om en stund. Här är Oscar.

Bruce Springsteen Cover Me efter Oskar Lindros. Lindros, jag kan inte döpa om killen. Oskar Lindros heter han. Han har hetat hela sitt liv. Bara mellan oss. Han producerar andra artister, bland annat Veronica Maggio ju. Och hon dyker upp alldeles om en stund i musiken. Vad ska du göra i helgen? Kollar du egrettägrarna kanske? Uppe vid Hornborgasjön, det finns ju flera hundra där nu har man räknat. Det är de här lite, de är ljusa, exotiska, men rätt tråkiga. De låter ju ingenting, de har lite krä bara. Kråkljud från de vackra fåglarna, det är svårt. Så där leder ju ändå tranorna får man säga. Det är också Hoppborgs festival, Mörlanda marknad i helgen. Det kickar igång idag redan. Hoppborgarna öppnar klockan 5 i eftermiddag. Och så är det lite ungdomsdisco för kidsen ikväll. Imorgon däremot så kan vi vuxna och barn också ta sig dit. Marknadsknallar, det är ju så här käk. Alltså kokosbollar, churros, oliver, viltkorvar, brända mandlar. Livets glada helt enkelt. Hoppborgsfestivalen håller däremot på hela tiden. Det tycker jag är synd att vi vuxna inte får. Får man liksom lösa det som hoppar? Det är för barnen förmodligen, men jag menar, det vore ju gött att få asscracka där i jeans och hoppa runt och se. Det är klart, man håller väl inte, det är väl där går väl scenerna i ryggen för oss. Det är väl det då. Du kan också ta dig till Skövde Arena ikväll och kolla in Bo Kaspers Orkester som Il Magnifico. Det finns några få talbiljetter kvar, men vill du ha egen tid ikväll och kolla in Bo Kaspers Orkester, en stol till dig och dina slutna ögon och dina öron tar de här också, så löser du det. Leonard Skinner, det är musiken, vi får nyheter och väder klockan 12. Här är Veronica Maggio. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hej, Sara här.
6: Och Rickard på Elon.
5: Vi tänkte berätta en sak för er.
6: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
5: Och vi kan även installera den åt dig.
6: Bra va?
5: Mm, köp den hos oss.
6: Välkommen till oss på Elon i Vara.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
11: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
7: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Nu får ni skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
20: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
21: Redo för en kväll ni sent kommer glömma?
0: Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
21: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
22: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken. Han har blivit 12. Och här är senaste nytt.
24: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det år bjudas på kaffe och sockerkaka.
25: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
24: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
25: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Och detta är Epos
1: som vi lyssnar på tillsammans medans talmannen eventuellt fortfarande hänger med Centerpartiet lite grann och fikar, och så tar de lunch, talmansrunderna. Sen är det efter lunch, så är det alltså Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Det kan bli kokosbollar eller semlor helt enkelt. Det här är ju ändå farbror och fika på något sätt. Eagles Hotel California fick du inledningsvis den här lunchtimmen. Du, för den låten är ju otroligt häftig. Det finns ju en massa myter kring den där det är ju otroligt bra, men det var det ingen som trodde på. Don Felder som la liksom gitarrgrej, som gjorde låten, han tänkte så här: ja, men det här är en 6 minuter lång låt med 2 minuter gitarr, så det kommer inte funka. Men han hade jättefel. Dessutom var det så under inspelningen av den här i Miami, så var det så att i studion bredvid det var Black Sabbath och spelade in sin musik liksom. Så de fick ju flera gånger Eagles avbryta sin mysinspelning bara för att hård

Radio 3 vill önska dig en fin lunch. Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå efter Lars Kristers. Idag är det ju surkålens dag. Det är riktig vuxenmat. Alltså, men vi har faktiskt fått våra ungar att käka det hyfsat ändå.

kan man ju göra den mer spännande. Det finns ju en oändlig liksom, uppsjö av olika typer av kryddningar som man kan göra själv. Det är en sån grej som jag har tänkt. Jag ska göra egen surkål. Det har inte hänt ett skit med det. Men jag köper ett sånt fabrikat som vi brukar hålla oss till. Nu går jag inte in på några namn här så du ingen nämnd och ingen glömd. Men det är ju så gott till liksom en riktigt styggt stekt korv. Surkål vid sidan om och stark senap. En senap som pratar. En senap som har eget pass, egen personlighet. Den senapen har liksom en egen liksom Tinder-profil. Så mycket personlighet är det i den senapen. Ihop med surkål. Du kan ju steka surkål också. Det är också en sån här grej som jag tänkte att jag skulle göra som jag inte har gjort. Men det är surkålens dag idag. Och det är ändå lunch. Så att jag menar, så är det. Jag önskar en fin lunch. Här är dina Philipsson på Trebyn.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
4: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
11: TV på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
20: Hej, Vedruns Gräs här.
21: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
20: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmattan nu.
21: Beställ på vedrumsgräs.se.
22: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Driftig, pålitlig, intelligent
1: och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
23: Vi bygger drömmar utav
24: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Hideaway. Life. Och här blir man ju, jag vet inte om du är som här, säger en stor stark tack. Alltså det var den perioden i livet där man beställer en stor stark. Om du går in på krogen idag och beställer det, så får du en blick så här, en stor stark. Ja, hur stor ska den vara? Ja, men alltså lagom stor. Vad är stark då? Vad är det som ska vara? Ja, men en öl alltså. Men vad är det för öl du vill ha? Ja, men jag kan ta en, ja, men vill du ha en lager? Ska du ha en dipa, en ipa? Eller ska du ha liksom en bro? Ja, men jag vet. Alltså, så är det ju. Och jag tycker att det här komplicerade sättet att se på öl är himla mysigt. Jag gör det. Jag brygger eget öl och tycker det är kanonkul. Det är verkligen, man känner sig som en trollkar. Och ofta smakar det väldigt bra också. Det ska mycket till att man ska misslyckas. Så det smakar riktig rävpiss. Och gör man det så säger man ju inte det till någon, eller hur? Men du, det är faktiskt ett glödhett stalltips. Är det så att du har någon vän som fyller jämnt nu i höst och du har inte en aning om vad fan ska vi köpa till Laszlo? Ingen aning. Ja, men gå ihop ett gäng kompisar så köper ni ett sånt där nybryggarkit. Ja, men så här, brygga sitt eget öl. Jag tror inte att den vågen har gått över än. Jag vägrar. Jag klamrar mig fast vid den alltså. Så att det har du dagens tips. Paul Simon om en stund på Treby. Jag önskar en fin lunch här i Sandro Cavazza.

Ja, men du kanske är på väg att göra en rotfyllning. Ja, inte själv nu, utan du har någon som har licens för det. Du har lämnat in bilen till verkstaden och du har inte fått räkningen än. Det kan vara lite tuff uppförsbacke ibland. Därför fick du där Paul Simon, Kodachrome. En jäkligt skön låt att ha. Så här på fredag. Lunchen, ja, Tommy önskar en vacker fredag. Imorgon är det 4H-dagen. Glöm inte det. Åk ut med ungarna till någon skön gård. Kolla på nätet vilka gårdar som är anslutna till det här. Det är en jättemysig grej ju. 4H. Svept in som en grej från förr lite grann, men den är fortfarande viktig och aktiv ju. 4H-dagen imorgon. Du, idag kör vi önsketimmar. Det är Markus Larsson som står i studion och serverar din fredagsmusik. Du sätter ditt eget soundtrack. Hur gör du? Hur gör jag, tänker du? Jo, du ringer antingen honom hem nu 0512 659 009. Nej, det är studiotelefonen här. Eller så önskar du på våra sociala medier. Du sätter ditt eget soundtrack. Gör det nu, föreslår jag. Jag har bestämt däremot att vi ska få Melody Clubs Baby om en

Där fick du den. Melody Clubs Baby efter Belinda Carlisle. Trevlig lyssnare på, fin lunch fortfarande i helgen. Ja, vi var inne på det förut. Ska du ut i skogen, kanske plocka lingon, plocka svamp? Vi ska nog eventuellt ut i helgen och kolla om det är ett nytt svampställe vi har hittat. Sen kantarell, du vet. Så att man blir så här som många i min omgivning lägger ut på... Jag ska inte lägga ut det på sociala medier, jag har lovat mig själv. Det ska jag aldrig någonsin göra, utan då låter vi det bara vara. Men alltså, det finns ju de som går ut och plockar svamp. Så finns det de som hämtar svamp. Jag vill ju vara en sån som hämtar svamp. Men du, Goliat-musseronen fick vi veta i veckan. Den är ju skitstor, stadig, köttig, brunaktig, sån här hatt, va? Goliat-musseron, den smakar lite mögelost eller också kola lite grann, men smaka inte på den för du ska sälja den. Japanerna, de har ju käkat här i tusentals år och tydligen har de ätit det för mycket, så de har inte tillräckligt, så de är jättesugna på våra Goliat-musseroner. 10 000 spänn kilot. Sen början av, alltså, slutet 90-tal upptäckte man den här svampen i svenska skogar, så du vet, du kan ju känna en hacka ut och plocka Goliat-musseron. Det här är väl kanske ingenting man ska lära hunden att nosa efter. Risken är att de grisar i. Alltså de kan ju dunka i sig 30 så här, det funkar ju, va. Men en Goliat-musseron, då får man ju liksom öka. Alltså då får man ju på något sätt dra in veckopengen för hundar, det funkar ju inte, va. Nyheter och väder klockan 1. Här är George Michael och Mary J. Blige. Ass. Och Taylor Swift runt hörnet.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
4: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Vi bygger drömmar utav.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
15: Ja, visst.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, Adi och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
24: Tillbaka till musiken. Det har blivit ett. Och här är senaste nytt.
25: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar. Detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
26: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
26: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Smith.
1: Nice to meet you. Några minuter över ett. Vi känner det fredags. Ah, doften av fredag. Ja, visst. Och idag ska valplanscherna förresten plockas ner. Eller de har till och med söndag på sig, tror jag, de politiska partierna. Plocka ner de här planscherna nu som har hängt upp bra länge alltså. Och blir det omval, ja, men då släpper de väl upp nya eller? Eller återanvänder man de här? Jag tycker att en idé borde vara så här. Den som sitter på plakatet, din lokala politiker som sitter på planschen, ska plocka ner den också. Att det borde vara någon sak. Nej, men det är ungdomsförbunden som plockar ner de här planscherna. Och de har väl affischerna till söndag, tror jag det är. Sen är det otillåten affischering. Och det kan bli flera hundra, det kan bli massa böter som partierna själva får betala. Eller så är det så att kommunen skickar ut städare och så skickar man den räkningen till partierna sen istället. Frågan är om man själv får plocka ner sin favoritpolitiker och ta med hem. Det måste du ju få. Så att du gör liksom din del som skattebetalare. Något får man göra. När det fikas med talmannen. Undrar vad de knaprar på nu. Ja, det var en hallongrotta. Semmelhallongrottan. Kombinationen kanske.

Beautiful Trauma på 3bi. Efter Peter Lemarks Totola. Talmannen bjuder på fika idag. Farbror fika, Andreas Norlén. Du kommer ihåg den långa dragningen som var för några år sedan där det aldrig blev någonting. Det blev bara fika. De satt där och fika och tryckte in chokladbollar i käften på varandra. Och Andreas Norlén hade ju bakat dem själv. Men hans absoluta favorit, det är semlor. Så jag tänker mig någonstans att han liksom sitter där inne och försöker ändå hålla igen. För han måste ju fika med alla. Det kan inte vara så att han... Sen det började klockan 10 då med Socialdemokraterna. Han kan inte bara klämma en semla där och sen inte äta någonting med Sverigedemokraterna. Det är ju väldigt otrevligt. Så han får liksom tänka på portioner. Kanske att Andreas Norlén har en stor semla som han tar bett ur. Och så äter han sig igenom sin semla och fördelar ut den jämnt. Till exempel nu när Miljöpartiet strax ska in och fika där. Ser han till då att ha liksom riktigt, jag vill veta, sån kravmärkt grädde och sånt så att det inte blir något tjafs. Tänk om det är kokosbollskrig inne hos Andreas Norlén. Det är en god syn, det blir jättebra tv egentligen. Det blir fantastiskt tv ju.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
7: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
8: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrand
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
10: Paroi,
11: din lokala drivkraft.
12: Nu får vi kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
19: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
20: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
21: Kap, svets, slip och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
24: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
23: Varför då?
24: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
23: Det låter ju klokt.
24: Ja, någon av oss måste ju vara det.
23: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
25: Grönt gräs direkt.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
28: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
29: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
30: Och nu, tillbaka till musiken.

Men du, man kanske skulle börja kolla på Vänner igen. Den håller ju faktiskt fortfarande väldigt bra. Väldigt välskriven. The Rembrandts efter Kerstin Ljungströms magiska saltvatten. Vacker fredag på dig, på riktigt nu. Ta hand om dig och tänk på att imorgon är det 4H-dagen. Då kan man ju ta med sig ungarna ut till någon gård som har så här 4H. Kolla det på nätet, vilka som är anslutna. Ut och klappa djur. Bara det att umgås med djur är så otroligt bra för oss. Jag har ju hund, mälker. Om jag känner mig stressad eller för mycket upp i mitt eget huvud. Det är så jäkla gött att bara lägga sig och höra det här nosfnyset på adamsäpplet. Nu är en helt annan, nu blir det äckligt här. Jag varnar redan nu alltså. Jag vet inte om du hängde med där i veckan. Det dök upp en sån rätt så hård grej. Det var ju den här High Rocks, den hypade sporten, en träningsform där du ska vara jävligt slim och fit. Och så ska du liksom köra järnet. Det var ju Johanna där, 24 år, som följde sitt lopp där. Men det gick ju så att alltså hon sket ju ner sig så in i jurist. Och man tänkte bara så här, men snälla någon, det här är ju inte ens häftigt. Du kan domarna hålla isär och se liksom så här, vad bra jobbat där. Nej, men hon sprayar ju hela stället där och det tog en diskussion. Nu kanske man ändå ska tänka över det här. Jag vet inte om du såg bilderna, men det är ju rätt ohygieniskt. Ja, typ. Alltså, du har ju skitit. Jag förstår det. Så de nya reglerna som förmodligen ska införas är att man har rätt att avbryta. Det tyckte jag var konstigt att det inte fanns från början som lekman. Visst tänker man det. Bara, men snälla någon, hon mår ju inte så jättebra egentligen. Ska hon fortsätta verkligen? Sen tänker man traditionella. Tänkte Armand Duplantis. Han käkade ju någon chicken tikka där ju för några veckor sedan och hoppa upp. Tänk den, vet du. På 6:40, spelar ingen roll. Han är, du vet, så hemskt. Jag tänker också, kommer du ihåg det här doping-OS? Har det börjat rulla redan? Du vet, där alla idrottsutövare fick bara trycka i sig vad fasen som helst och sen hoppa. Det är otroligt, det är ju inte etiskt överhuvudtaget. Men jag menar, där skulle man kunna dopa sig hjärnet. Spring 2 kilometer med 300 kilo på ögonlocket liksom och vara så jäkla pumpar alltså. Nej, men tänk dig, om man då tar, efter den här grejen, när man istället gör den här typen av idrotter fast bara med kassamagar. Alltså alla måste dunka i sig en tikka masala, sportdryck. Och så kör man liksom hjärnet och så har man glasburar som man är, så ballar ur. Risken är att publiken till slut inte ser ett skit, eller så är det bara skit de ser. Alltså det kan ju vara det. Ja, jag vet. Ja, nej, men det är spännande nog med människokroppen. Den överraskar hela livet.

You keep it hanging on. Kim Wilde, jättegod fredag på det. Scotts fick du innan dess. Det börjar verka kärlek, banne mig. Det hoppas ju det att allting går lugnt till talmannens sista runda här nu. Det är med Liberalerna klockan 2. In till talman Andreas Norlén, kille med den korrekta frillan. Och så bjuder han på typ semlor. Han gillar ju det. Och tänk om ni ballar ur bara, för Miljöpartiet är väl kanske kvar i lokalerna där nu. De kör där nu. Och så tänk nu om liksom Daniel Heldén och Amanda Lind kommer, möter Moamsson i dörren och så ger någon liten skitsläng där. Så vad fick ni för fint? Och så börjar det balla ur. De börjar köra krig, slänger semlor. Andreas Norlén blir förbannad för det är 2-1. De har ju 2 språkrör. Det är fullt. Han får ta parti där. Gå in och köra för Liberalerna, lobba, slänger, svina liksom en kokosboll rätt i pannan på som Heldén. Och så ballar det ju fullt. Och så framförallt det som man kan tänka sig då, det är att Andreas Norlén, killen som i 8 år varit talman och haft korrekt frisyr på alla bilder, plötsligt är han rufsig i håret.

Post Malone Chemical. Efter Elvis Presley. Har ni en vacker helg? Jag poppar iväg ut genom studiodörren utan att öppna den. Tänkte jag testa den och se vad mina tänder pallar. Nej men du, ha en god helg nu på riktigt alltså. Plocka lite lingon, kör lite goliat musseroner, tjäna lite goa pengar så du har råd att köpa de där Swedish House Mafia-biljetterna som släpps imorgon faktiskt. Då är det 4 spelningar nästa år i Göteborg alltså. Egrättägrarna, de är helt gratis att kolla på. Du kan åka upp till Hornborgasjön och spana in de här vita vackra fåglarna. Eller besök Bonfruns majslabyrint. Helgen är din, gör precis vad du vill. Och fredagen är din också. Du önskar vilken musik du vill nu. Marcus är redo. Det blir önsketimmar 2 timmar. Gå in på våra sociala medier och gör ditt jobb där. Ha en vacker helg, lovar jag nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Gamla element värmer, men det slukar el.
16: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
15: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
16: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
18: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden.
0: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
21: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
20: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
22: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar. Detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
3: Du önskar, vi spelar.
4: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Det är Steve Forbert i låten Romeo's Tune och vi har bytt plats i studion, eller vi har skiftat. Jag och Tommy Svensson har bytt plats kan man säga, om man ska göra det väldigt enkelt för dig som lyssnar och förstår vad vi har gjort den här eftermiddagen. Det är dags för 2 timmar med önskemusik. Det brukar vi dra på fredag eftermiddag och det är du som väljer. Vi ska inte gå någon sån här talmansrunda och se vem som får önska vilken låt som önskas, utan du har chansen att önska. Det kan du göra direkt. Då får du gärna ringa till 0512 659 009. Du kan mejla till studion@radio3by.se och så kan du också vara inne på våra sociala kanaler om du känner för det. SMS-tjänsten används ju mindre och mindre känns det som, men det finns ändå ett SMS-nummer som är 72 550. Börja med att skriva 3by, gör ett mellanslag och så ett kort meddelande om du vill dra ett SMS direkt in hit till Radio 3by-studion. Ja, men vi tar väl och börjar då, för att via våra sociala medier så har det kommit in en hel del önskningar, men även via vår mail då, studion@radiotv.se. Där ska vi faktiskt börja den här veckan med att plocka lite önskemusik och då ska vi bläddra oss tillbaka. Nej, nu ljuger jag för det. Vi ska faktiskt börja på våra sociala kanaler. Det är jag som har laddat in låtar och inte kollat var låtarna fanns någonstans där. Vilken bra start det blev på veckans önsketimmar. Det känns ju rörigare än vanligt. Eller så är som det är vanligt. Hörrni, vi ska se här vad vi hade för någonting som ligger där då. Det är låten där och där har vi Svante Gunnarsson. Nu är vi på banan. Han vill höra Rust med Bombus. Hade varit trevligt inför en uppladdning inför en regnig helg, skriver Svante.

Ja, men visst, det där var ju en bra uppladdning. Vad vi tror då inför den här helgen som det ska tydligen då regna enligt Svante som har varit inne på våra sociala kanaler och skrivit ett meddelande. Det kan du också göra genom att gå in där och skriv någonting. Vi går till Elinor Tordell. Hon vill den här eftermiddagen höra Zombies med Youngblood.

0: Ja, det är väldigt mycket rock så här inledningsvis i veckans önsketimmar. Det kan du ändra på om du vill höra något helt annat. Och då ringer du till mig på 0512 659 009. Vi tar det igen. 659 009. Telefonnumret hit. Då är det dags för Anette Henningsson Johansson. Hon vill höra OMD med Sailing on the Seven Seas. Så ha en trevlig helg alla där ute. Stora kramar kommer från Nettan i Töreboda. OMD. Det kan ni briljera med om ni är på något sånt här musikquiz eller någon undrar om vad det är för någonting. Orchestra Maneuvers in the Dark heter de faktiskt på riktigt.
1: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Klassisk låt med OMD. Ja, det här är önskemusiken och här har du stora möjligheter att påverka vad det är för någonting vi spelar. Det ska Irene få göra, för hon skriver: spela gärna en skimrande minut, helst med Cedrics, annars så går det bra med Kellys. Och ja, det var lite lurigt att hitta den här låten med Cedrics, för att säga, så att det blir faktiskt med Kellys, och det gick ju lika bra där, så att nu, Irene, är det din musik som spelas ut här i önsketimmarna.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
7: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
10: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
11: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
10: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
11: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
19: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
19: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
1: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
2: Din resa börjar på saxentours.com.
6: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
10: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
18: Måste du öppna fönstret för att få luft?
20: då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
1: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: I Treby.
4: Fredagar mellan 14 och 16.
1: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Klockan passerade 2:30. Vi hör Duran Duran i deras Notorious, och fortsättningsvis så är det önskemusik som gäller den här eftermiddagen. Jag var tvungen att klia mig lite i huvudet. Inte utav att leta låtar, utan att lurarna, de satt som ett, ja, vet inte vad. Det kliade i skallen i alla fall. Hörrni, här kan ni passa på att önska någonting om ni känner att, ja, men idag ska jag önska en låt här. Och det finns det en hel del som gör. Vi tar oss till en utav våra önskare som heter Tobias. Han vill höra The Show Must Go On och vill hälsa till alla radiolyssnare där ute. Och han vill hälsa en trevlig helg med hjälp av Queen.

0: Tobias Rigby var det som önskade den här låten, nämligen The Show Must Go On. Och The Show i form av önsketimmarna fortsätter med mer önskelåtar utifrån er lyssnare. Den här gången ska vi faktiskt gå till Mikael. Han har varit inne på vår hemsida radio3b.se, för där finns det såna här checka funktioner, så kan man skriva meddelande direkt där. Mikael skriver att Twister Sister med We Not Gonna Take It, det är en hälsning till Tobias som kämpar starkt i motvind. Frågan är då om det var Tobias som vi hade förut här då med föregående låt The Show Must Go On, eller om det är någon helt annan Tobias som Mikael syftar till.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

Ja visst, Twister Sister i Lotten We Not Gonna Take It For Du, när vi drar önskemusik här i Radio 3B. Nu ska vi till Vänersborg faktiskt, staden Lilla Paris. Tjena, jag har tagit helg och åker från jobbet klockan 2. Ja, då har du åkt en stund där, beroende på hur långt du ska åka. Och jag skulle vilja höra Bobby Brown med Goes Down. Bobby Brown Goes Down med Frank Zappa. Det är en trevlig helg som önskas utav Victoria just från Vänersborg.

0: Ask me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah, I don't know, you'd be surprised.
2: Där hade vi Frank Zappa i Bobby Brown Goes Down här i radion. Och nu är det dags för Joakim Svensson som skriver att han vill höra Vägens vänner med, eller av Per Isaksson, som jag önskat till min underbara familj. Maria Karlsson, Elvis Karlsson, Alexander får också vara med på ett hörn där. För i helgen så blir det bär av till Jump Yard. Då ska det jumpas kanske.

någonstans i höjd med Malmö så var natten bara barn. F-88 med blomman i åkte fast i polisens garn. Efter ett tag så kom blomman i fatt, men han höll sig för skratt och sa:

dags för 2-3 slangar med bröd och en sjua vid en grill. Tog sen E4 lite pö om pö tills färdskrivan hickade till. När vi var någonstans vid Gränna fick Blomman sladd på sitt släp. Och ett tag trodde jag nästan att 53an skulle bli skräp. Där flög symaskiner, femtumsrör och en dunk med hallonsaft.

0: Reklam.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: Jonsson!
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
6: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
5: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
6: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
11: Paroi,
12: din lokala drivkraft.
13: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Norra Vångnäs bryggeri.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
20: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Kristdemokraterna kommer inte att stödja en rödgrön regering, det säger partiledaren Ebba Busch efter sitt samtal med talmannen. Hon tillägger att det vore rimligt att S-ledaren får det första sonderingsuppdraget, men att hon är varken beredd att sitta i eller stötta en S-regering. Oppositionerna verkar låsta då Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Och Centerpartiet har inga planer att backa från sin röda linje mot att samarbeta med Vänsterpartiet. Talmannen Andreas Norlén väntas hålla en presskonferens nu under eftermiddagen om dagens möten med partiledarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen, det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även L-ledamoten Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. En person i 20-årsåldern har begärts häktad för barnvåldtäkten i Järfälla. Detta uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Den formella brottsmisstanken rör grov våldtäkt och personen i fråga begärts häktad på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Och Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

Skånska Maja Ivarsson i gruppen The Sounds 7 Days a Week. Det är dag nummer 5 utav den här veckan och det innebär att det är fredag. Det är också en eftermiddag då vi kör önskemusik. Det är du som lyssnar som får vara med och bestämma vad som ska spelas. Och det är det många som passar på att göra den här eftermiddagen. Vi går raskt vidare in i ny timma med önskelåtar. Och den här gången så börjar vi mailledes, för vi har fått en önskan. Ska vi bara klicka oss fram här till Niklas Axelsson. Han skriver så här att 250 kilo kärlek med Äntligen fredag. Jag vill önska mina kollegor en riktigt trevlig helg. Och det är på Grossen. En riktigt trevlig helg på Grossen i Åbro utanför Göteborg.

250 kilo kärlek hör vi i Radio Treby med Äntligen Fredag. Och då ska vi ta och fortsätta med mer önskemusik. Den här gången så går vi till en utav våra andra mejl. Vi har väldigt många mejl, så att ibland så blir man så här lite förvånad över var landar allting. Ja, info@radiotreby.se hämtar vi nästkommande låt ifrån faktiskt. Och där, nu ska vi bara bläddra till den här önskelåten här så att vi har rätt grejer med oss. Där har vi den korgen och där hittar vi Katarina Gustafsson som den här veckan väntar på att hela veckans, väntar på veckans fantastiska program, nämligen önsketimmarna, och vill höra Pretenders, I'll Stand By You. Soliga hälsningar kommer från Mullsjön i Jo.

Pretenders, I'll stand by you. Fantastiskt låt. Per vill höra någonting med Per. Per Linusson önskar en låt med Per, ska vi se här, Per Myrberg. Ja, visst är det så. Vi ska faktiskt lyssna till Minns i november.

men det där var ju Minns i november med Per Myberg. Från det till Sten Rune som vi hade lite kontakt med i morse, kan man säga. Han levererade en bra historia till oss där. Hejsan, jag skulle vilja... Hejsan, tack för en bra radiokanal som inte upprepar musiken på dagen. Nej, det är faktiskt så att vi har en ganska lång rotation på

låtar där, i alla fall på de flesta låtar. Nu ska det vara lite nostalgisk. Nu ska jag vara lite nostalgisk och önska Walk On By med Dionne Warwick, skriver då Sten Rune.

0: Dionne Warwick i låten där som heter Walk On By. Vi går till telefonen och säger hallå till någon.
1: Hilde pratar med Emil Nilsson.
0: Hej på dig du.
1: Jag vill önska en låt.
0: Vad önskar Emil idag?
1: Du är fin Alex.
0: Och vem framför den?
1: Han.
0: Vem är det som framför den låten?
1: Alex.
0: Alex, och låten heter?
1: Du är fin.
0: Du är fin med Alex.
1: Ja.
0: Ja, det är en favoritlåt kanske?
1: Ja.
0: Ja, du önskar den då i alla fall?
1: Ja.
0: Ja. Du, då letar vi efter den här låten och så får du en trevlig eftermiddag.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Mm.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja visst, det där var ju önskad melodi som vi hörde med Du är fin, Alex. Vi fortsätter med önskemusiken ända fram till klockan blir 4. Och nu är det dags här, för jag läser nämligen ifrån Julle som har varit inne förra veckan, så hittar vi inte låten. Men jag tror att vi har bättre tur idag. Hejsan, då är det dags igen för ert bästa program, eran tablå. Som det för en liten tid som det är för lite tid av, skriver han. Ja, vi skulle nog kunna fylla ut fler timmar där, men vi har valt i alla fall de här 2 timmarna mellan 14 och 16. Nu är det så att Julle Karlsson, han vill att vi ska spela en låt som heter A Whole Lot of Nothing med AI Retro Radio Hits. Det är en AI-genererad hårdrockslåt. Samt skicka en hälsning till Jocke i Vedum, Plu i Skara med familj, samt sambon Heloise, och önskar alla en riktigt trevlig helg där ute, och även dem till även hälsa till Radio Treby. Julle, han finns i M-tunga, och då är det den här låten som vi inte har hittat som vi har med oss nu idag. Så grattis, du har tur idag.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
16: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
19: Men det luktar ju onkat här inne.
20: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
22: Hej!
0: Hej, Vedums gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
25: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
26: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
27: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
28: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
29: Och nu, tillbaka till musiken.
30: Här är önsketimmarna i 3D.
31: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Där var två storheter, Thomas Ledin och Agneta Fällskog i Radio 3 där önskemusiken fortsätter. Vi ska ta oss till denna före detta Rydabo som oftast ger oss fina bilder även idag då på någon form av amerikansk bil. Vågar inte sätta en peng på vad det är för någonting. Han heter Bo Sekunde i alla fall. Han önskar att få höra Kärlekens hus med Janne Önerud och givetvis den har vi här.

Från Kärlekens hus tar vi ett raskt vidare genom eftermiddagen till Eva Erlén. Hon skriver: Jonas vill nog höra en fredagslåt. Hans fredagslåt till och med, som är Wide Wedding med Billy Idol. Ja, då får vi tro att Jonas lyssnar. Och för er som inte känner till Jonas så heter han Jonas Gunnarsson. Verkar hålla på AIK. Nej, Elfsborg kanske. Det framgår inte riktigt.

Ja, det är lite som man känner sig som talmannen, för nu är det dags att avrunda veckans önsketimmar och det blir Ann-Sofie Hjalmarsson som får välja sista låten som blir Tennessee Waltz med Jerry Fuller. Jag, Marcus Larsson, önskar er en trevlig helg och Fredrik Sandgren tar över efter klockan 4.

0: Reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Hej, Vedrums Gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedrumsgräs.se.
12: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
13: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
14: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
8: Vårgårda.
7: Sollebrunn.
8: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Chariot heter låten, Westlife är det som gör den, och du hör den här i Radio Treby. Tjenare kvinnan och mannen, Fredrik Sangren här i studion. Du, vi har fredag eftermiddag. Det här har man ju någonstans gått och längtat efter, eller hur? Ska försöka göra den så trivsam och underhållande som möjligt. Framförallt rent musikaliskt. Nu närmast har vi hjälp av Katrina and the Waves, låten Tears for Me i Radio Treby.

Sköna toner ifrån Jan and Jean i Treby, låten Surf City, härlig klassiker. Vi hörde Shaggy innan det också som skyller ifrån sig. It wasn't me, låter lite grann som min son. Jag har haft min son som praktikant hos mig under den här veckan. Så jag är om möjligt ännu gladare att det är fredag. Du, Thomas Ledin om en liten stund sjunger att det finns inget finare än kärleken. Men innan det här så ska vi ta oss till Texas i USA. Och därifrån hämtar vi en låt som heter Austin, som görs av Dasha i Treby.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten.

0: i Vara.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.

0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Vi bygger drömmar.
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus låten Nothing Breaks Like a Heart, och det är så sant som det sjung. Thomas Ledin hörde vi innan det och låten Det finns inget finare än kärleken. Ja, det skulle väl vara en vacker höstdag då i så fall, med trädens alla färger som exploderar i något speglande vatten. Och vi är ju där alldeles strax i alla fall, sakta men säkert, om inte löven hinner blåsa av innan dess. Vi tar lite Living in a Box närmast. Här är låten som heter just Living.

Talk to you sjunger Sam Fender och Elton John tillsammans, och så var det Real McCoy innan det med låten Another Night. Strax blir det rock'n'roll tillsammans med kanadensiska Avril Lavigne, med före det klassiker. Här är Queen i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Din lokala Excel byggbutik
21: i Nossebro,
20: Lidköping, Vårgårda
21: och Herrljunga.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
22: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
23: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
22: BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickar sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Course hör vi, det är ju en syskonskara minsann från Irland, låten Runaway Tintina Remix här i Radio Treby. Och när vi ändå är inne på det ämnet med syskonskara så ska vi lyssna på en sådan nu också, fast då är det två mindre skaror kan man säga. Det är två gånger två brollor. Det är bröderna Edin och så är det bröderna Ådahl. Tillsammans så skapade de bandet Edin Ådahl som gick och vann Melodifestivalen 1990. En kristen grupp i grunden. De sjunger om en försmak av vad som komma skall. Inte minst imorgon med tanke på hur det ska blåsa. Här är Som en vind i Radio Treby. Håll till godo.

Vad gör jag nu är frågan. Det är Fanny Avon som gör den och det gör hon här i Radio Treby. Fanny Avon som slog igenom med hjälp av låten 1000 spänn förra året och har blivit en väldigt populär svensk artist. Du, ska det regna nå? Ska det regna nå i helgen? Det kan du hoppa upp på Fetaj att det ska göra. Har du inget paraply eller vattentäta kläder? Ja, då gör du nog bäst att hålla inomhus skulle jag vilja rekommendera med tanke på den mängd nederbörd som komma skall. Men det finns mysiga saker att göra inomhus också. Så kan man alltid ringa någon. Här är Hold the Line med Toto.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar. Häng med!
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
21: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
22: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
23: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
24: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Hold on me heter låten Kygo och Sandro Cavazza här i Treby. Dansant innan det, sista sommaren med Casanovas. Inte fel att bjuda upp, kan man också göra inomhus. Till och med lämpligast att göra inomhus skulle jag vilja säga. Med tanke på att, ja inte fan vet jag varför det är bättre. Men jag gillar att dansa inne. Ute känns konstigt. Jag gillar inte att spela tennis ute heller. Då tycker jag solen stör. Och framförallt om det regnar, då är det inte solen som stör. Utan då är det regnet som stör. Jag vet inte vad jag håller på att prata om. Vet du vad, vi lyssnar på en låt från 1993 istället. Det här är en låt som hämtar direkt från byhåla. Det är Ronny och Ragge som vi hör framföra låten Rara söta Anna.

Utkast till ett brev. Lars Winnerbäcker som gör den låten du hörde, Narada, Michael Walden och Patty Austin innan det, och låten Gimme Gimme Gimme. Du, jag sitter här och funderar lite grann på vad jag ska göra i helgen. Jag och min son har ju börjat kolla om alla Spider-Man-filmer, och då börjar vi från början och ser dem med Tobey Maguire och så vidare. Och sen när jag sitter och pratar med honom om det här, då har jag ju en historik av alla serietidningar som fanns när jag växte upp, och han kan ju aldrig relatera till det där. Han tycker inte ens om att kolla i serietidningar, även om jag har sparat några stycken. Men när jag började läsa de här serietidningarna, då hette han ju inte Spider-Man, utan då hette han ju Spindelmannen. Och det där är ju många i min generation som har svårt att ställa om till och kalla just den här hjälten då för Spider-Man, som han ju heter. Och Batman var ju Läderlappen, och Superman var Stålmannen och allt vad det nu kunde vara. Och det är lustigt hur mycket coolare det ändå blir när det blir på engelska, och ja, men någonstans hur mycket mer accepterat det blir. För bandet som vi ska lyssna på nu, om det skulle ha översatts till svenska, alltså de heter ju The Hooters, om de skulle varit ett svenskt band, jag vet inte, det skulle blivit Lökarna kanske eller någonting annat, jag vet inte. Hooters i alla fall, låten Johnny B närmast, och så hoppas jag att du får en fantastiskt fin, trevlig och trevlig fredagkväll.

0: Reklam.
1: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Hej, Vedums Gräs här.
14: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
13: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmattan nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
17: Vårgårda.
16: Sollebrand.
17: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
16: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
20: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
21: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
22: Välkomna!
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
12: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
13: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilsservice hos Fribergs Fritidscenter.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Armer.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Tygladen i Vänersborg. Din kompletta tyg, garn och sydtillbehörsbutik.
8: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
16: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
17: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
21: din grusleverantör.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är jungabygg.se.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrand
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Är du redo för sommarens resa?
9: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
8: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
9: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
8: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
9: Säkra din plats på saxentours.com.
8: Minnesota väntar. Häng med!
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Hej, Vedums gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
16: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
15: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Nej. Vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
12: Vårgårda.
11: Sollebrunn.
12: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Ni glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
18: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
21: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
20: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
21: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
20: Välkommen till Elon i Vara.
22: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Kap, svets, slip. Och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
5: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
10: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
20: Din lokala Excel byggbutik
21: i Nossebro,
20: Lidköping, Vårgårda
21: och Herrljunga.
22: Färdig gräsmatta på rulle.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Hej, Vedruns Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedrumsgräs.se.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
16: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.